lagu Ebim Ngesti meureun gadis baliku cenah. Nah, Mang Salim atuh da cik ca lagu Bali. Oh mana da seueur beli lagu Bali teh. Orang Bali kan gitu. Halo beli.

Karunya Mang Ramon. Calana ada gara ulah. Ketatuing Ramon. Ripu lo goren meusan mah gara. Ripu ketat. Tak kasih lompat. Gede-gede tuing atau boga awak tehnya. Awakna aduh gede teh. Yo hese se lompat gede awak mah. Sok gara diet, lah gede-gede tuing. Ridho A BPJS-nya dikapake ku Abi, Abi mahik unggal bulan make BPJS. Ridho, Mas Salim, pek.